0: dia kali manisira uhen ali inde husu kona ba oin sai tabel hatene sekarik emere la konkorda atureika halo relasan seksual semak bele responi dene
1: hau mamlis dia turahane anuin ita bele hatene pahira ita husu direita no karik ne konkorda ho contenti no ativo significa niamo sakara
0: los no oin sai tabel hatene karik bahira ema ruma la kohi kala foni konsentimento iya sinal ruma ka
2: hanoi se karik kita maklarona nia dehan sing hawa karak ni sinais bot karik nemu sateteng lai kapara ida ni signifika ni lako ito
1: hanoi mbele mos ta anota husine ising lolong karik ni tau ka isin tos ka moe nemu sinais katak ni ala fo konsentimento
0: nelos alinsira hamos amintatang katak karik ni toba hela kal ni lanu hela ida nemo significa ni ala bele fo ni konsentimento. Konsentimento ne importante tebes no sehalo ita ni relasaun na kono ho respeto malu entre efeto no mane. No sehalo ita ni relasaun sai sadabel yutan.
2: Nelos enfermero, banyere ita kando husu konsentimento ba malu significa ita halo balansuk bit entre efeto no mane.

Lieve Litan, Haki. Osi vita come stian dian. Ma mau sira ni lalapane hangus los. Karik oing ami filane ema hobur los atu usumau lai faline. Nesha. Rame los. Aminya lau sayang lalapang ida ayam gepreki kuitar. Ite vijinya lamfane kuasi atu furang irama dian falibe. Lalapang faline. Matan la dia kona karik apang lori mai hocek tok. Vijing. Ayang geprek sa. Neso hau mak fang ne. Feto sira yebe. Feto sira yebe. Ruane konta dien hadau malu recha. Idebe, yebe. Vijing ide hotel sorin namo se sorin ne. Hotel satun hotel duane. Punitu mak kuanu fang ne menyala ema diek ne. Kua ema diek tang. Ii maung. Okay, bono ti mau laba ransu ga iba. Yes, bono bono mau salam. Okay, bono salam iba laba ransu ga laba. Mama gora iu malo stay ta mau. Agor lori la programa sibu kitu ambe. Ladun ransu tiano so ami agor ransu ne sabru domingo det. Ba konten hotu filana. Konten hotu murping ne ba filana. Ana kampung, okay, husi, bonati ra liber, bonati mosa ne bing amora, amoro, amora, sorry abing, amora, au ne fale amor fale, labare ne pa lorong kala status ela fale, maka bol fale amor ne, besi katu ne nona mane, hehe, muzika ra, muzika ira lian tatoli maung, okay, bonati maung mar, bonati mos, maung didike lagu ida mai ame sira gora hemu helane, tatoli, lian tatoli. Objek to klai lian fali tontok lian tatoli.

Nebe ovinti sir hota. E tur mai tara rona lai muzike sir nebe mak fai husu e. Anche muzike sir mak fai husu. Dek muzike. Boven boven nian heng na fatin. Heng na fatin o to. Kariadone monusai rase. Hey, muzika.

0: Cianoluresin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ito siento insa itinisim pronto na ato hakat. Uhing magtempo diak liw ato husik pasado iya kotok na simufal esperansa niya tamba bot hoto iya itinilima.